0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
2: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
1: Buon ascolto.
0: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati. Vi slušate program Radio Zenice.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
0: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italia. Radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
4: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni i istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito.

0: Radio Zenica.
1: Fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmije, u vrijeme suza.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italia. Radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
4: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
5: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

0: Radio Zenica. U nastavku programa poslušajte emisiju Radio Italija, koju realizujemo u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
1: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
2: Osa, un telefono cellulare a 770.000 lire.
1: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
3: Locali con aria condizionata.
4: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
5: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
6: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia e Radio Sarajevo.
5: Buon ascolto.
7: Buongiorno e bentornati a Radio Italia. Dobrodošli u Radio Italiju. Ja sam Faruk Čaluk, a ovu emisiju realiziramo u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Eto, prođe i 1. maj, ljeto stiže brzinom munje. Mi smo na početku naše šetnje po Italiji, vodimo vas danas u Toskanu, vodimo vas u Milano, pričamo o modi, o muzici, o filmu. Kako god, smjestite se udobno i pripremite se, jer evo, polijećemo. Pozdravljamo vas sa pjesmom sa ovogodišnjeg Sanrema, koju pjeva Elettra Lamborghini. Pjesma se zove Voila. Dobro nam došli.

0: Tačno je 1 sat.
1: Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radio Zenice. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zenice.